0: schimbătop. Woken FM, da cari roșii neroacu. Credi ago Woken FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana. Madhani ya turadhi mire tonua.
2: Na temo tikiria adhi meru engia jamatu. Wakura mutikiria osio aregua lounge adikiria.
0: Na bona Francis.
3: Mugave, ula jatiriri.
1: Weno wikara nyoba yake tuwa ne motumia waku.
4: Tono motumia hede siyote. Ugi kumo hitrika odukasa nini yoguo.
1: Ehe.
4: Apa yotari akane mkara gote vino wani
1: mpea. Weno sini.
4: Mugave Wakiritu.
1: Karibu sana.
5: Anake ya uko na manyute yohi muno.
0: Kireli ya mwenye wako na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Riboto. Netuwa shokireli ya. Nekuri ya ruwe boreo.

Express. Vikereria. Dena ido dati ya haha. Na noro ya werekeria okweda. Dati ya vivi. Keda. Dati ya vouchers iko minemwe. Dati ya rent inyanya. Dati ya fridge idhano. Dati ya dhimo inya. Dati ya sora ijiri. Na dati ya stoko idhada tu. Zaino wa igesho dati ya re. Ndeki okweda kunegeru. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Ware kio vyori. Okone kero toda adoko toigana. Mugwaja. Wemwe nyosha agure ni karikuka uirona. Kena kerea okweda. Ware kio vyo wekera pini. Ware kio vyo ogutuma ogutuma. Ware kio vyo ogutuma ogutuma. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Ware kio vyori. Okone kero toda adoko mugu waja. Weme nyo shagure ni karikuka uirona. Kare na kerea okweda. Ware kivu nogukira wikira pini. Na wona ware kivu nogutuma ogutuma. Fatamo nene. Okoro wemwene. Yani naja agwe ni atirei. Denado atada to sofa. Meko negero kapito. Mabereje viashara. Na meko negero modo girisigistefai. Girisigistefai. Girisigistefai. Denado keda. Meko heo fizi. Shiana shiao igadome. Na mego ikerio modo giridate. Giridate. Denado anana. Meko negero omodo, omodo, omodo. Rent. Meko negero nyoba. Omodo, omodo, omodo. Denado ikomino mwe maralalira. Matoe keliage kureo kwao. Matoe mego ikatea. Meko negero omodo girifote. Girifote, girifote. Kioliage ya kwani atiriri. Zaino wando wa shio overi. Okwe ino kiranaki. Oya dhimo yaku. Wekele star 624 hash. Star 624 hash. Ware kio huwere. Okone kero toda adoko mugu waja. Oshagore ni kare korona. Kare na kirea we okweda. Oshagore ni kare korona. Kare na kirea we okweda. Ware kio huwere. Nogwe kira wekira pini. Ware kio huwere. Nogutuma ogutuma. Tare mwodo weto Mark. Nia negero shopping voucher. Mwodo weto Joseph nia heo shopping voucher. Benson nia heo shopping voucher. Nekuga atea. Zine wa shopping voucher aziko mine mwere. Iza tonesi ya vie. Nekuga da ya iko mine mwende ya vie. Ya iko mine ya vie. Ya kedane ya vie. Dati ya inyanya. Ohore, friji mwene ya vie na mudogo ito Lilian, dati ya friji inya. Renti idatonesi ya vie, rent idatonesi ya vie, dati ya idato, idano sorry. Na jimana rent, eme ya dina Philip, erege Gerardi, nerege Teresia. Sore mwena ere, ne ya vie, nokomo sora shuma igere, dati ya mwe. Nekugame ke dati ya doko. Na nikene da woti goge dina benda kogeria. Dati ya lele edoko. Dati ya fivi keda. Asyo ni asyari keda. Dati ya customers anana. Avocha. Dati ya aduatano meko lihiruo rent. Dati ya filiji inya. Dati ya zimbo inya. Dati ya soremwe. Na dati ya stoko idhada tu. Meaning, nekorea duatano tumeko abiririo viashara. Nekore ando megoike yo grisigistefai makabiririe viashara. Nekore ando atano mekore hiruo rent. Nekore asiali keda mekore hiruo fizi. Na nekore ando anana mekore omudo shopping voucher. Nekore ando ana mekore tuwaliro firiji. Nekore ando ana mekore tuwaliro dhimo jero. Na nekore modo ume oku negeru osora. Kioriage ya kwani atiriri. Zaino wado wa siyo veri. Wewe ha. Veino waido isho siyode, wewe ha. Oya dhimo yaku, gotigio kigeri ya mwenye kawa haku. Oya dhimo yaku wekele star